0: cash ni yora inoti
1: yora inoti
2: ikanze ne
0: ngo byose arama
2: voilà nibyo nibyo
1: byose arama faranga
2: yora inoti ni yora inoti gobe urangosoye kabisa
1: yora inoti
2: yora inoti tukita yora inoti
0: na kibazo rwose
2: cyangwa uri yoza inoti kuko no uraziduha tukayora
0: yego muri aka kanya twaje kuyora inoti
2: so witwa wase divine turakwishimiye mu kiganiro zinduka tubwire rero kuri gahunda ya yora inoti
0: murakoze cyane iyi gahunda ya yora inoti ni service imwe muri MTN dutanga ishobora kuba